Jeg vil være med på luften og sjov på arbejdsdøg. Flise. Køkkenindret. Følge hjemme i stier, for det som ligger stier. Inde hjemme i musefældene, for det som ligger mus. Harling hjemme i andre parker. Tilmutter nabe.

0: er det like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv og gjett.
1: Og så
0: prøv og gjett en gang til.
1: Fortell, fortell.

ytterstante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sagde galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han ville ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulderne, de må ikke blive sjukke. Bliv lige det,

för det går hej, tycker han. Glaset på hjulbak, Birkelandsexpressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gardeligt hos. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapene slutt.

Ja, glem aldri det, at det er hele personen vi skal være glad i, ikke bare en del av det. Så har jeg hoppet over til en sang om et sted som heter Abilene, og Waylon Jennings, han skal forsøke å fortelle dere hvor Abilene er.

Ja, en gullring på høyre hand eller venstre hand, hvis du ikke er norsk, har jo selvfølgelig en helt spesiell betydning. Og så vidt jeg kjenner til, og jeg vet, for jeg har en gullring på høyre hand, og inni den så står der din Reidun, altså et lite bevis på at vi er gift. Til slutt denne avdelingen med Tammy Wynette, så skal de få lov til å, hun skal få lov til å synge en sang til slutt med det, meg, ja, du og meg.

Ja, han innrømmer jo at han hadde skutt en person, og da måtte han ta ansvaret og straffen for det. Så begynner det å nærme seg slutten på denne tildelte timen min, og da har jeg funnet fram en CD fra, nesten sier fra gamle dagen, det er det ikke, men det er nok lenge siden jeg har spilt den. Men som jeg ikke har fortalt dere før, sikkert flere ganger, så setter jeg meg ned på kjøkkenbordet på mandagskveld. Jeg har med meg 25-30 CD'er, og så begynner jeg å leide og ser på en CD, nei, der var ikke noe. Men etter sånn så sier jeg, å jo, det var noe kanskje på den CD'en likevel. Og når jeg har skrevet ned en 20 CD'er med navn og det hele, så går jeg nå som det er i studio og spiller litt inn for deg. Enkelte har sagt at man kan ikke gå opp på YouTube eller noe sånt og finne de sangene. Jo, det kan jeg sikkert, men jeg må jo vite da hvor jeg skal spille inn for noe. For nå har jeg sett meg med kjøkkenbordet eneste vet om det er country, klassisk eller norsk-nordisk. Men i alle fall, nå kommer en sang som jeg vet, som sagt, jeg har spilt for dere før. Det er en tid tilbake, ganske sikkert. Og den har en litt spesiell historie, den er, eller, ja, ikke historie. Den har en veldig kjær, eller kan du si, øm historie. For det er en dame som har mistet kjæresten sin, og er litt fortvilet. Så hun går tilfeldig bort til en person og spør, kan jeg ligge i din seng i natt? Can I sleep in your arms tonight?

0: Vi prøver oss igjen på noen nye oppgaver her på Radio Lyngdal, og da sier vi Jens og skade. Jens og skade, ord i midten. Er det noen som kan klare den? Og så må vi vel ha noen vanlige spørsmål også. Hvor mange prikker eller øyne, kaller vel noen det, er det på en vanlig terning? Hvor mange prikker eller øyne er det på en vanlig terning? Og hvilken ski er bredeste av slalomski eller langrennsski? Hvilken ski er det som bredest? Er det slalomski eller langrennsski? Bredeste altså. Noen som kan prøve seg på deg? Telefonnummeret 38 34 31 90. Og det er bare å svinge seg rundt og ta telefonen. Teknikeren, han legger telefonen inn så fort han bare kan, men miksebordet er sånn at det er ikke plass til mer enn to av ganger, sånn at kommer du etterpå det, så får du vel an til opptatt eller en annen beskjed. Men nå er det i hvert fall to som ligger og venter med seg. Hallo?
1: Hallo, er det meg?
0: Det
1: er Hilda. Jeg er Hilda Tøsager.
0: Hei, Hilda.
1: Hei, hei, det er lenge siden sist.
0: Ja, har du hatt en fin sommer?
1: Du, ja, jeg har jo det. Men jeg er ikke rett til å komme meg igjen, for det er fallet mitt, vet du.
0: Nei, det var det, ja, det stemmer det.
1: Ja, så det, men det kjenner seg jo.
0: Ja.
1: Hva
0: tenkte du på?
1: Men det var dette, det var Jensen og Svenskade, kan det være.
0: Ja, det kan det være, ja. Det tror jeg faktisk det kan være. Tror du det jeg hadde? Ja, det hadde. Det er spørsmålet, det sa jeg jo tidligere, men det har jeg ikke fått svar på det. Så jeg har i hvert fall ikke krysset av det, jeg hadde fått svar på det. Så det er helt riktig.
1: Ja, men det var greit. Jeg synes det er greit med disse ordene i midten. Så jeg får tenke så himmelen mye.
0: Jeg trodde du måtte tenke ekstra mye på deg.
1: Nei, da må jeg lede frem i den gamle ikke globusen min, men skal jeg hitte for noe.
0: Atlasen, leksikon.
1: Ja, leksikon min.
0: Ja. Ja, men den er grei den. Da skal du hilse til noen, Hildur.
1: Du vil hilse til, jeg pleier på helsehus på søndag og spiser middag, og da treffer jeg mange kjekke damer.
0: Ja, det er koselig.
1: Ja, og helsa til deg. Jeg vil ikke si navnene på dem.
0: Nei, der er de god mat, for der kan alle gå, antall de er...
1: Det kan de.
0: Unge eller gamle.
1: Det er veldig, veldig god mat.
0: Ja.
1: Og så slipper de jo å lage noe selv.
0: Det er greit.
1: Og sitte alene.
0: Og så, ikke minst, ja, sitte alene, for noen å prate med, det er jo litt viktig.
1: Det er veldig viktig.
0: Yes.
1: Men da må dere ha god helg og gode...
0: Det skal vi ha, og du må ha en fortsatt fin kveld, og så håper du er med og ikke litt utøver.
1: Ja, det er greit. Ha det godt.
0: Ja, det er kjempefint, du. Ja, vi prøver en telefon igjen. Da ser jeg
2: hallo. Ja, hallo, det var Kåre Birkeland, hvis det er meg som er inn på nå.
0: Det var Kåre Birkeland som er inn på nå, ja.
2: Ja vel, nå var jeg så rask å ringe på helse, så er det ikke godt å komme frem. Så det at, men når du sa det med skien, det er nødt til å være slalomski, så er de bredeste.
0: Det er
2: det ikke
0: det?
2: Jo,
0: det er det.
2: Ja, ja, ja, jeg kunne mest ved av det.
0: Ja. Men det er så rare, for de er de ikke bredest i begge endene, og så er de nok så smale på midten, er det ikke det?
2: Ja, det, tror du ikke det er noe med hvor svinging er? Jeg kan ikke greie på det, så... Det var noe jeg tror.
0: Nei, jeg tror det må være noe for at det skal være lettere å svinge.
2: Ja, hva er det? Ja, nå legger seg. Ikke jeg heller. Jeg kaller henne noe sånn voldsomt skiløver. Når jeg var 8-9 år, så brakk jeg lårhalsen på ski, og etterpå er det ikke vært så forferdelig.
0: Nei, jeg har just fått om til å tenke på om jeg skulle prøve meg på slalomski nå, men det var vel kanskje noe sent å begynne.
2: Ja, hvis du begynner forsiktig, så kan det gå, vet du.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor forsiktig det måtte være. Men...
2: Ja vel, men så har vi etter hilsene. Vi må først og fremst hilsa til dere.
0: Det,
2: ja. Så held dere med selskap på eneste fredag.
0: Mm-hmm.
2: Og så må vi ikke glemme det. Nå hadde du i hele rekka med fine både gavekort og litt av hvert. Og det må jeg si at det er jo noe, det er ikke det, det er greit også å ringe inn og svare på spørsmål, men litt greit er det å vinne også, og når du går og kan på det pizza og middag der på, ja, alle de som gir. Så må jeg si at jeg sier god kveld, og jeg synes det er greit som kan være med oss og be på med noe.
0: Ja, vi er kjempe takknemlige for alle de som er med. Og,
2: ja, det kan jeg være da.
0: Med gave, så det er fint.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo begynne med Wenche Tønnesen må vi jo ikke glemme.
0: Ja, det er hun
2: som skal skaffe mamma har hjulpet med dette.
0: Ja.
2: Ja. Og Malvin Møy og Ragnar Kjomli og Bjørn Ivar Sandsmark med frue og han Arvid Midtby med frue. Og så huset jeg sitter og ser rett frem til Elinor Eiesland. Hun kjenner du også, så der kan ikke vi hilse i sammen. Ja.
0: Det gjør vi med i gang, vet du.
2: Så. Ja. Ja, og så i sidste gang da fikk jeg hilsen av Judith Kvelland, så jeg hilset til henne også.
0: Mm.
2: Og så Rolf Lenne, han ringte her for to ganger, siger han. Og så Eva og Lucky må vi ikke glemme.
0: Ja.
2: Ja, og så til slutt, og så hilser jeg til Aslok Pedersen, tror å komme hjem fra bingo nå.
0: Ja, det nærmer seg vel den tiden, det er ferdig.
2: Ja, og så må jeg si det at jeg gjenger ihop med så mange. Alle de, hvis det er noen av de jeg gjenger ihop med, så hilser jeg til alle de som hører på. Og helst alle kjente.
0: Gjenger på tur ihop med, ja.
2: Mm. Ja, ja, jeg gjenger mest hver dag. Så.
0: Ja, du er flink og sånt.
2: Ja, ja, det er takket være Lucky. Han må jo ut.
0: Det må han, vet du.
2: Ja. Ja vel, men da tror jeg fenger med de meste, så må dere bare ha en grei sending. Det er fin musikk du spiller. I hvert fall passer det meg utmerket.
0: Ja,
2: så.
0: For Robert, det kan
2: må du bare ha en god kveld. Mm. Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Takk skal du ha, Kåre.
2: Aha.
0: Ja. Så er det en til, og så tar vi musikk bak etter det, og da blir det vel også reklame, tenker jeg. Hallo.
3: Hallo, ja. Det var Svein Bjørnevåg.
0: Det var Svein, ja.
3: Ja. Da vil jeg svare på de der prikkene på terningen.
0: Ja.
3: Da tror jeg det skal være 21.
0: Det skal det være.
3: Ja.
0: Ellers er det noe galt.
3: Ja, hvis det hadde vært flere, så hadde det blitt noe feil.
0: Ja.
3: Ja, det er jo det.
0: Men det er så omtid så kunne likt å ha seks på hver side, vet du.
3: Ja, det er...
0: Når han skal lyve, du er sånn forskjelligt.
3: Ja, ja. Når han spiller jats, jeg har
0: jo kunnet. Ja, det hadde også vært fint.
3: Det hadde vært fint mange tider.
0: Det er jo mange spill som man kan bruke den terningen til.
3: Ja, det er det.
0: Mm.
3: Det
0: er det. Yes, men det er greit. Og du, var du på sjøen i dag, var det så?
3: Jeg er på sjøen, ja. Ja, jeg er det.
0: Mm.
3: Vi har hatt sol og regn igjen.
0: Så. Ja, du vet, det er ikke så farlig om det er øga i grann i vannet, for dere flyter jo bare opp med båten, vet du. Sånn.
3: Ja, ja, vi gjør jo det. Ja. Det var jo i sel i par dagen, og der var det lågt vann.
0: Åja.
3: Ja, det var faktisk lågt vann nå i par dagen.
0: Ja, men det er jo ikke noe med tørken å gjøre, det er vel noe annet det?
3: Nei, det er noe med vever å gjøre, det er med høytrykkene som ligger og trykker, vet du.
0: Mm.
3: Ja da, så må jeg jo hilse til Ernst Mathiasen på Stave.
0: Ja.
3: Takk for hilsen, og så har jeg hilset til Liv og Gjert i Lyngdal, og så til Tor Ivar Sandsmark på Møy. Og ellers alle kjente til dere på radioen. Ja, så må jeg ikke glemme Olav og Jens, og så må jeg jo ta med Jonny, og hilse til deg, og for alle.
0: Olav og Jens, det er jo på Knaben gård, det.
3: Det er på Knaben gård, ja.
0: For hun helser til, jeg kjenner ikke hun, men jeg kjenner Jens.
3: Ja, så må jeg helse til Jonny nede, Jonny Eftersøn nede, han bor jo nede i Liknes, altså. Så må dere ha en riktig god helg, alle ihop.
0: Ja, det skal vi, og det må du også ha, Svein.
3: Ja, takk for det, ja.
0: Ha det riktig godt, ja.
3: Ha det godt, ja. Ha det.
0: Ja, vi skulle ha noe musikk da, er det ikke sånn?

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Da vi på plass igjen, og da ønsker vi hjertelig velkommen en som har ventet veldig lenge. Ja, det kan være ei, det vet jeg ikke. Er du der fremdeles, eller har du gitt opp? Hallo?
4: Hallo, det er Pål Harry Egland.
3: Det var Pål Harry, det er godt det var en som hadde tålmodighet til å vente.
4: Ja, det var ikke mer enn godt og vel 6 minutter. Litt over 6 minutter. Det var ikke så galt.
3: Neida, det er greit det.
4: Birger, har du et greit spørsmål til en gammel Sørøndal?
3: Ja, ser du er fra Sørøndal, så må du ha et som handler litt om... ja, hva vil du ha? Noe som... ja, det kan du ha. Hva heter den overfladestrømmen som gjenger fra Florida-strede og bringer varmt vann mot norske kysten?
4: Kan det være Golfstrømmen?
3: Det kan jo det. Det er i hvert fall det jeg skriver.
4: Ja, men det er godt.
3: Det er greit. Da var vi enige der.
4: Da traff du jo et greit spørsmål til meg.
3: Ja, jo, det. Se, du var jo fra Sør-Røndal, så måtte du ha det såpass vanskelig, Totek.
4: Ja. Ja, ja. Det er så greit. Men nå må dere to ha kjempe takk for at dere gidder å sitte i studio for oss og styre spagene for oss. Og så må jeg hilse til Hans Sigurd, og så til Signe Nilsen og Ove Bensen og disse tre Øyvindene, og helst alle kjente, og ønsker alle riktig god helg.
3: Ja, jeg kan jo røve det at det ikke bare for dere må si det der, for vi tykker jo det er litt greit selv også.
4: Ja, ja.
3: Men det er så...
4: Nei, men altså, jeg har jo vært i studio noen ganger, så jeg synes jo det er greit å være der også.
3: Ja, det er veldig greit. Men er det koselig å være her på en fredagskveld?
4: Ja, og så blir den litt kjent med kundene våre selv, vet du.
3: Ja, de gjør jo det.
4: Ja, mye av det.
3: Ja,
4: men, yes, men det er greit det, Birger, men da skal jeg ikke ha masse mer på deg.
3: Det er så fint.
4: Bare se om du åpner.
3: Ja, bare fint at du maser, så det er greit.
4: Det er så greit, ja, greit. Ha det
3: riktig godt, ja. Ja, jeg blar rundt her for å finne et nytt spørsmål. Og nå var det ikke noe flere ute. Hva heter det skianlegget som vi finner med Besserud-kjerne? Hva heter det skianlegget som vi finner med Besserud-kjerne? Er det noen som kan klare den? Og hvor i kroppen finner vi smaksløgene? Det skulle vel være tålig enkelt, skulle jeg tro. Og så kan jeg ta en sånn en med noen bokstaver igjen. Det er ikke så veldig mange like. L for Leif. N for Nils, A for Anna, T for Tora, U for Ulf, og G for Gustav. L, N, A, T, U, G. Er det noen som har lyst til å prøve seg på den? Så det er jo lov. Ja, spørsmålene, de hadde jeg sendt ut, ja. Så da er det vel bare å vente på telefonen. Vi sier hallo.
5: Hallo.
3: Og det var det.
5: Det er Arvid Medby fra Moi.
3: Arvid Medby, ja.
5: Du nevnte noe om Besserud-kjernet.
3: Ja.
5: Ja, det er Holmenkollen.
3: Det er Holmenkollen, ja. Det skulle jo være tålig greit. Og da heter det egentlig det heter for noe egentlig? Det er jo
5: Holm. Hva sier du?
3: Ja, hva heter egentlig Holmenkollen? Det heter Holmenkollen.
5: Skianlegg eller?
3: Riksanlegg.
5: Riksanlegget, ja.
3: Det er det eneste riksanlegget med her. Det, ja, det er vel det. Så det står vel i den boken som jeg last, fant i hvert fall.
5: Ja. Da må jeg bare få noe her finger svart, så da må jeg bare få helsa.
3: Det må du.
5: Helsa til dere som sitter og heller dere vakne.
3: Ja, det var vel.
5: Og så må jeg helsa til Kåre Kjellesvik. Så hørte jeg Kåre Birkeland var inne der, så sendte helsing, så jeg må helsa tilbake til han. Og så må jeg helsa til Jan Martin Glendrange. Ove og Jorunn, de sitter på Hesjestad høyre, Eli og Bjørn, Tor Ivar og Lilian, så til Anne-Marie, Ragnar Kjomli, Anne og Geir, Gunnevi og Bjørn, og Tordes og Harry, og Divar og Kari Haugen. Og så ser jeg med alle andre kjente som sitter høyre på.
3: Det er så greit.
5: Da har vi finger med alle.
3: Det er godt. Ja, tusen takk for at du ringde, Arvid.
5: Ja da, ja, og gjenger vi over til neste.
3: Ja, og ha en fin dag videre.
5: I like måte.
3: Ja. Så da sier vi igjen, vær så god neste.
6: Hallo?
3: Ja, og det var?
6: Ja, hei. Det var Ragnar Kjomli.
3: Ragnar Kjomli, ja.
6: Ja. Du hadde et spørsmål smaksløkene, men ja, det meste er vel på tunga med deg i munnen, vet du vel?
3: Ja, det er på tunga.
6: Det var, ja, på tunga, ja.
3: Det var det jeg skulle,
6: ja. Ja, ok. Ja, det er greit.
3: Og den har en jo for det meste i munnen, direkte.
6: Ja, en har det, hvis det ikke er rett av tunga.
3: Ja.
6: Vet du noe som heter det også?
3: Jo, da er det.
6: Ja, men det er greit. Men kan du få helsa til noen da?
3: Det kan du.
6: Da må jeg helsa til Arvid Medby og Malvin Moi i Flekkefjord og Tor Ivar og ja, han er jo på Moia. Ja. Og så Anne-Marie også må ta med i samme farten. Og så, ja. Ellers tror jeg man bare sier. Ja, nei, Kåre Birkeland. Han var frem på, ja. Og ellers sånn at alle venner og kjente som hører på. Og dere på radioen selvfølgelig.
3: Ja, takk for det du.
6: Ja, for en god sending videre.
3: Takk skal du ha, du.
6: For det. Lige så, du.
3: Ja. Ha det riktig godt.
6: Ja.
3: Ja, så tar jeg meg en telefon til, og så tar jeg meg litt musikk bak etter det. Oi, sånn. Da sier vi hallo.
7: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
3: Hei, ja.
7: Du hadde noen spørsmål om sansene, og det er jo på tunga og i svelget.
3: Ja, da hørte vel ikke du at han svarte på det just i stedet.
7: Jeg har ikke hørt før jeg prøvde å ringe, vet du så.
3: Ja, det, jeg skjønner det. Men vet du hvor hva kaller man en firkant der alle siderne er like lange?
7: Ja, jeg kommer ikke på det for øyeblikket.
3: Nei, da må vi godteke den, for du hørte ikke når han svarte.
7: Nei, jeg
3: hørte
7: det ikke.
3: Nei,
7: jeg gjorde ikke det, altså.
3: Den er helt grei, den du.
7: Går jeg rett på den, da?
3: Ja, da. Hva går det?
7: Ja, jeg sier takk for det. Da må du ha en kjempegod og fin kveld, og en riktig god helg. Og så må jeg hilse til Johannes i teknikken.
3: Ja.
7: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås og Laila Laudal. Og så Greta og René Visser i Mandal.
3: Det er helt flott. Og Johannes han nikker igjen, så det er greit.
7: Ja, kjempefin.
3: Ja.
7: Da må du ha det så godt jeg kan.
3: Tusen takk for at du ringde, Tommel.
7: Takk for det. Koselig. Ha det godt.
3: Koselig, ja. Ja, jeg tror vi tar den musikken som er annonsert, så skal vi ikke det.

0: Vi er på plass igjen, og hvis det ikke det får alt for lenge å vente, så er det, ja, det er vel et par telefoner, men den som har ventet lengst, vi sier hallo. Hallo. Det kan jo hende han synes at det var litt lenger å vente, eller på, eller er du inne redd? Hallo. Det så veldig dødt ut. Nei, da prøver den andre.
1: Hallo?
0: Der var du,
1: hallo?
0: Ja. Der var du,
1: ja. Ja, det var Signe Nilsen fra Mandal.
0: Signe Nilsen, ja.
1: Ja, du spurte om noe som har fire like sider, en kvadrat.
0: Det er en kvadrat, ja.
1: Mm. Det var det jeg trodde. Men det var jo et greit spørsmål.
0: Ja, det var
1: det. De andre, de er litt rinne i det der, de der, de der, de der, de der ord... De der bokstavene du har etter hverandre, det er ja, ikke så enkelt. Du.
0: Nei, men jeg synes det er noen som er rare, de teger de med eneste gang, jeg skjønner ikke
1: ja,
0: de ferdig
1: til. Det er litt moro å si å prøve på de, vet du. Ja. Må skjerpe seg, vet du. Så.
0: Ja, ja,
1: noen får dem til, men det er ikke alt. Men det er koselig. Og så må jeg jo hilse til Paul og Hans Sigurd og Øyvind og Solveig og Helga og alle kjente til dere i studio. Og gleder oss til å komme tilbake til normale tilstande på mandag, er det sånn?
0: Det må jeg være tilbake på mandagen, ja.
1: Så ja, det, men det er koselig.
0: Om det er noen, mulig, det er noen endringer, men det meste er som før.
1: Ja, ja, men det er koselig det. Mm. Altid koselig å høre på dere. Og ha en god helg.
0: Det må du også ha. Ha en riktig god helg. Så må du bare...
1: Ja, ha det godt, ja. Ha det.
0: Ha det, ja. Mm. Der tror jeg det var en telefon til nå. Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, og hvem er du?
2: Du er en av Øyvindene, det er Øyvind Tredal.
0: Det var Øyvind Tredal, ja.
2: Fra Sørundal. Hallo?
0: Ja, og du var jo fra Sørundal, så da måtte du ha et vanskelighet.
2: Nei, jeg må ha han fikk jo en nettet, da må jeg jo. Men hadde du det der med det der... firkant med like lange sider.
0: Nei, den her får jeg svar på, så lett færre det ikke i dag.
2: Og ja, for den var jo himmelen vanskelig.
0: Ja, den var vanskelig. Jeg skjønner ikke om jeg er noe lettere med det, men jeg skal se. Ja, hvor i Norge ligger det nasjonale register for næringsvirksomhet?
2: Oi, det var jo ikke Sør-Aundal det.
0: Nei, men det er ikke noen med svaret Sør-Aundal, altså.
2: Nei, det var for vanskelig for meg.
0: Nei da, det var det ikke.
2: Og sa du kalte det da?
0: Hvor i Norge ligger det nasjonale register for næringsvirksomhet?
2: Ja, vil du si i Oslo da?
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei. Men da kan jeg spørre. Hva kan jeg da spørre om? Hva var slektsforholdet mellom dronning Maud og kong Håkon før de gifta seg?
2: Og slektsforholdet, søskenbarn?
0: De var søskenbarn, ja.
2: Ja, det stemmer hvis det.
0: Det var det de var.
2: Ja.
0: Det var godt de fikk noe sånn avspredelse på det etter hvert, for det kanskje...
2: Du, det visste jeg ikke, det var bare en sjanse, jeg tror.
0: Ja, åja, ja, ja, men nå fikk du i hvert fall rett.
2: Ja, det... du, jeg hadde bare en liten kommentar. Jeg hadde jo den der knivskjell Odden i sted.
0: Ja.
2: Og det er jo ikke mange som vet at Nordkapp er ikke Norges nordligste punkt. Det er knivskjell Odden.
0: Nei, det er jo som Nordkapp som får æren av det. På samme måte som at Lindesnes får æren av vi har den sydligste punkt i Norge også. Er ikke det heller, ja, helt riktig?
2: Ja, men det er på, de sier Norge sydligste på fastlandet, da er det Lindesnes.
0: Ja, da er jeg menig. Da er det det.
2: Ja. Men når du gjelder i nord, så er Knivskjær og den bittegang lenger nord enn Nordkapp.
0: Ja, det er det. Den er bittegang
2: lenger. Men det er ikke mange som vet det.
0: Nei, det er i hvert fall ikke så mange som tenker på det. De har lært det på skole, og har vel de fleste, men å huske det ikke like godt, vet du.
2: Det er ikke et minutt forskjell i gang. Det er 47 sekunder.
0: Åja.
2: Ja.
0: Nå tenker du i grader.
2: Ja, jeg har det nå, ja.
0: Ja, ikke reisetid. Men det er så greit. Skal du hilse til noen, Øyvind?
2: Ja, det må jeg jo gjøre. Jeg må hilse til Øyvind. Jeg vet ikke om det er tre, eller vel tre til, kanskje.
0: Ja.
2: Og så har vi Aud og Stein på lista. Og så var jo just Signe Nilsen der før meg her, og hun tog frem med det spørsmålet, men kan du sende en hilsen alligevel?
0: Ja, vil du det?
2: Ja, jeg må det.
0: Ja, okay.
2: Og så var det Egil og Torhild, de sender jo en hilsen til. Jeg håper vi ser de snart. Da er det ikke noe mer.
0: Nei, men det holder lenge det.
2: Ja.
0: Det er helt fint. Så du husker du har mange tusen takk, Øyvind, for du var med.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, da prøver vi en liten telefon til og sier hjertelig velkommen.
3: Ja, da sier jeg hjertelig takk.
0: Hallo? Ja, og hvem er det som sier hjertelig takk?
3: Det er Øyvind Løvås.
0: Det var den andre tredje Øyvinden, ja.
3: Ja. Og nå går jo spørsmålene, har du noe å by på nå, Roland?
0: Ja, jeg spurte jo her, hvor i Norge ligger det nasjonale registeret for næringsvirksomhet?
3: Ja, ligger det ikke nordover?
0: Jo, men hvor?
3: I Mo-Iran?
0: Nei, ikke i Mo-Iran, har jeg.
3: Tromsø boder, nei, men...
0: Nei. Vi kaller det noe spesielt, det registeret.
3: Ja, for jeg vet at Brønnesund har Brønnesund-register.
0: Ja, men det er det samme som nasjonalregisteret for næringsvirksomhet. Det er Brønnesund-registeret.
3: Ja, så der gikk jeg rett i boks.
0: Da gikk du rett i boks, for det er i Brønnesund.
3: Ja vel, for jeg har hørt Brønnesund-registeret, det tror jeg har 1881 år.
0: Ja, det...
3: Hvis du ringer 1881 og skal sjekke opp i nummer, så tror jeg du havner på Brønnesund.
0: Ja vel, det er mulig, det vet jeg ikke.
3: Jeg er ikke sikker, men jeg trodde det. Men takk for det, du.
0: Ja. Yes, da kom jeg i hvert fall i mål der.
3: Ja, helt bak mål. Ja, da hilser jeg dere to i radioen, og alle Øyvindene. Og Paul Harry og Sigurd, og disse her, han Sigurd, og ja, Reila og Toril, og Tor Ivar og Lilian og Arvid, og jeg sier bare alle lytter, og kjente og ukjente. Jeg tar hele katalogen.
0: Det er så bra, greit som det kan bli, du.
3: Du må ha disse her, Aslaug og Ingrid og Åsa og Udo, kan vi. Gjengen på kaféen, og kaféen i Mandal, og Toril og de, ja. Ok, men den er god.
0: Ja, ha det rekt.
3: Da var det jo.
0: Ja.
3: Ja, jeg liker så du. Ok, ha det.
0: Ja, ja, tenker vi en til, og så litt musikk her til. Hallo.
4: Hallo.
0: Og hvem er du?
4: Jeg er Mai Stormoen.
0: Mai Stormoen, ja.
4: Ja. Du, den stokker bokstavene, eller? Er du bra på det?
0: Nei.
4: Gulltann.
0: Gulltann, ja. Det er helt riktig.
4: Ok.
0: Det var det jeg også hadde, så da har vi kommet til mål på den.
4: Ja.
0: Ja vel.
4: Det var helse med kjente.
0: Ja.
4: Og til dere er flinke.
0: Og du sitter og koser deg med høyre på radio lengder i kveld.
4: Ja. Jeg
0: var
4: over på bingo.
0: Kom hjem
4: fra bingo.
0: Ja, du var over på bingo, ja.
4: Ja.
0: Ok. Ja, men det er så greit.
4: Ok, fin sending,
0: ok. Ja, fint. Takk for du liker det.
4: Ja, ha det da.
0: Ha det, ja.

0: revet det af, så det er en ganske grej det, altså. Så. Men du kan hæppe det gang mere på høytalop, tænker jeg.
1: Ja, det skal jeg sige. Det har vært mye klæg i sommer, når det er på det varmeste.
0: Jeg kan tænke det. Og så, hvis du er nærmere vandet, så bliver det... Da blir det mer ubehag, altså. Vil det bli på dere netto på dere, eller på dere en mygg, eller sånn greie kjører og sånn en maskin til å få vekk alt?
1: Nei, vi bare slær og klasker vilt rundt dere.
0: Ja, men det er jo, du kan jo få sånn, du kan jo få just som du er ferdig, så her, just som de blir bier i røkene på dere, kan du kan jo, for det øver seg jo på dere, men det ikke så alltid behag i bruker det heller, vel?
1: Ja, og jeg faktisk sånn et, og jeg bruker det også, men ikke noe i det senere tid.
0: Okay, ja.
1: Nei, det er kleggen på dagen, og så kommer knotten på kvelden, så.
0: Ja, det er jo det. Ja da. Men jeg får sende hilse til deg, det er deg og han andre teknikken der inne.
1: Det må du, vet du.
0: Og som jeg selvfølgelig hilser Obens, hva er det? Da Jan Erik von Høyland, og så rundt på Nilsvangs Golver, han sier, nå er jo han 70 år på onsdag, så jeg har til meg det. Hvis ikke glemmer det, så må jeg bare gratulere ham med 70-årsdagen på onsdag 19. Og så til Kalle og Kari, resten av kappgjengen i Farsund. Og Linda Kjell Berkrum og min med Hans Superboro og Egen Marsen, Kari Johansson og Eva Hans Lyngstad, Joa Gittestad. Og så må jeg selvfølgelig hilse til Øyden Merbeck og Sten Stilovsen. Og så til Rita Røyansen, som er på Storfin, og skal være hans spil i neste måned, forhåpentligvis i tilbord på Bispen. Så det blir mer fin musikk nå fremover. Så ja da, så det er bra det, Berger. Men jeg må jo bare... Hei, for så god sending, og takk for praten.
1: Ja. Så det er greit. Så må du bare ha tusen takk for å ringe.
0: Ja, så du bare har fått en god sommer og god sending og alt.
1: Mm. Tusen takk skal du ha, Ronny.
0: Ja, ha det godt, ja. Ha det, hei.
1: Ja, jeg tror vi tar plass til en til der. Hallo.
2: Hallo. Det var Judith Kvelland.
1: Det var Judith, ja.
2: Ja. Du, jeg ville spare på det der ordet i midten, du hadde under og løs.
1: Ja.
2: Ja, da tenker jeg på underbuks og bukseløs.
1: Det tenkte jeg også på.
2: Du gjorde det, ja. Det ser du. Ja.
1: Det var akkurat det jeg også tenkte på. Det er ikke så greit da.
2: Nei, det er kjedelig.
1: Ja, det er litt
2: mørkel. Ja, men da vil jeg bare hilse til noen få. Ikke sånn at jeg har fire år, men...
1: Nei, men det er så greit med... Hvordan gikk det i kveld? Jeg er så spent.
2: Du, FX har faktisk tall igjen spillepengene.
1: Gratulerer, det var ikke alt.
2: Nei, det er ikke verst det i gang iblant.
1: Da mangler det bare for igjen for turen, bensinen.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Så helt i balanse gikk du ikke allikevel?
2: Nei, det gjorde ikke det. Så tar det neste fredag, da er potta på 14.000, ja. Men det er ikke så enkelt med den der bingoen.
1: Nei, det kan kanskje være litt vanskelig av og til.
2: Jeg var nemme i går, men det kom jo aldri det tallet jeg skulle ha.
1: Nei, det skal det ikke lett.
2: Nei, men det er greit. Men da vil jeg hilse til Reidun og Arvid Sand, og så vil jeg hilse til Jan Skytland med frue. Og så til Malvin Møy, og så Else Gerd og Birger vil jeg hilse til.
1: Da sier jeg takk for det.
2: Koser dere i myggen.
1: Ja, vi koser dere i myggen. Gjør det.
2: Så får dere litt trim med armene og slår på myggen.
1: Ja.
2: Og så vil jeg hilse til Edith og Jonny på Vigeland. Ja, og Kåre Kjellesvig og sønnen Røy. Ja, med Rutti og Steinar Sand, og så Ingrid og Asle og Vigdis. Og gleder meg til onsdag til de kommer på formiddagskvisten igjen. Det har vært så trist nå mange veker. Ja.
1: Ja, men det har jo vært en del annet som har skjedd i alle fall, så det.
2: Ja, det er mye annet, men det er jo som det som er høydepunktet på dagen.
1: Ok, det er jeg fra tilbake satt til nå.
2: Ja, det er flott. Og så vil jeg takke for hilsen i Kåre Birkeland, hilsa tilbake til han. Og så må dere ha en fin kveld videre, og kjempefin musikk. Ja. Ok, ha det godt,
1: Judith. Ja. En til, og så musikk bare til den, takk jeg gatt til. Hallo.
3: Hallo, Birger, det er Solveig Bøegeland.
1: Det var Solveig Bøegeland.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det var veldig vanskelig å komme inn i kveld.
1: Det er det, ja. Ja,
3: ja, det var mange som ringer.
1: Ja, det er koselig det.
3: Ja.
1: Det er ikke jeg
3: på det. Der, ja, det er klart vi gjør. Det var den der øverste lederen i FN, ikke det, generalsekretær?
1: Ja, han kaller de for generalsekretær, ja.
3: Antonio Guterres heter
1: han. Ja, han forrige, hva heter den?
3: Hva heter han? Ja, jeg vet ikke hva han heter.
1: Jeg kan kunne det være.
3: Jeg kan ikke huske det.
1: Nei, det gir deg noe, Solveig.
3: Ja, si et forbokstav.
1: Ja.
3: Det var jo Jens Stoltenberg.
1: Det var det.
3: Jeg kom ikke på at det var generalsekretær.
1: Ja.
3: Det er sånn at han får det litt sånn på sparket.
1: Ja, det var ikke det som var spørsmålet heller.
3: Nei, det var ikke det. Men da vil jeg bare hilse til dere to i radioen. Takk for fin program. Veldig fin musikk.
1: Ja.
3: Og til Signe i Mandal, Ellenor i Kvinnesdal, Tor Ivar og Lilian på Møy. Og god helg til alle.
1: Det er så fint det, Solveig. Takk skal du ha, du.
3: Ja, ha det, ha det.
1: Ha det, ja. Jeg vet ikke, Sami, skal vi ta den telefonen, så slipper han å vente. Hallo.
4: Hallo, det var Jorunn Utland.
1: Det var Jorunn, ja.
4: Nå har jeg prøvd lenge, så nå gikk generalsekretæren og hele greia.
1: Ja vel, vet du hvor mange ventiler en trompet er?
4: Nei, guri, det har ikke peiling. 6? Nei, jeg vet ikke.
1: Spiller ikke du trompet?
4: Nei, det er bare datteren din, det.
1: Ja. Hva er titlen på en person som skulle passe på lov og orden i den vilde vesten? Hva er det man kalte han?
4: Herre min.
1: Det var ikke lensmann, men...
4: Sheriff,
1: ja.
4: Var det det, ja?
1: Ja.
4: Ja, men da var jeg heldig, Birger. For det kom så fort på, men vi har jo hørt en del om sheriffer, vet du.
1: Vi er jo det.
4: Ja, og sett filmer og litt sånn, ja. Nei, men det var koselig. Og så må jeg bare hilse masse til dere og kjempefin musikk. Og hilse tilbake til Else og Øyvind. Og så vil jeg hilse til Tore Lande. Og så vil jeg hilse til Sigrun og Leif Arne. Og ellers alle kjente. Og god helg til alle.
1: Da sier vi tusen takk for det, Jorunn, og så må du også ha en riktig fin kveld og helg videre.
4: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Og så snakkes vi igjen på tirsdagen, vet du.
4: Ja, vet det. Ha det godt, det.
1: Ja.
4: Ha det.
1: Ha det, ja. Så er vi med musikken.

0: Men jeg er på plass igjen, det var for øvrig Bjørro det, men det hørte vel de fleste. Bittegrann om torsdagen før vi gjenger videre, da nevner jeg at ja, det er det samme på alle dagene frem til klokka 11, men på torsdag klokka 11, da er det Nilsens Café, og det er med Stein Helge Nilsen. Så blir det da oppslagstavle klokka 12 og 13, da er det non-stop countrymusikk. Og 14 er det non-stop sørlandsmusikk. Heller så kan man jo nevne kaffekoppen som kommer i reprise med klokka 16. Og så blir det kveldsmix, og så blir det radiobingo på torsdag klokka 20.20. Og bingotoppen, ja, den er denne gangen på hele 60 000 kroner. Så det er vel verdt å prøve å kapre den. Ellers så nevner vi på fredag, da er det klokka 11, 5 over 11, lister til 20.30, da er Maja på plass igjen. Og så blir det bare en liten pause da klokka 12, og så 10 over 12 så er hun tilbake med fortsettelsen. Så kan vi jo nevne at på fredagen, da er det Frank og Stein Helge som skal ha kveldsending. Før det er det klokka 20.05, min musikk med Tori. Da er det noen som har ventet lenge. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Og det var?
1: Nils Asbjørn Åkland fra Jyland som ringer.
0: Nils?
1: Asbjørn Åkland
0: fra Jyland.
1: Ja. Dere hadde jo det spørsmål hvor mange ventiler en trompet er.
0: Ja, det spørte man om.
1: Ja, det spurte du om, men når jeg ikke er så veldig musikalsk, og ikke spilt i noen kort, men er det ikke tre i den her?
0: Jeg kan i hvert fall skrive det i mitt svar.
1: Ja, men det er det rett.
0: Så når vi er enige begge to, så tror jeg vi satser på det.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Nei,
1: jeg har hørt på radio nå, når jeg har vært i Søgne nå i kveld, i vekkelseteltet der borte.
0: Åja.
1: Ja, hadde vi med en Alvik Svindlatt. Så da når vi kjørte hjemme, så hørte vi på denne radiosendingen.
0: Ja, men det er jo koselig.
1: Ja, og veldig bra musikk dere spiller.
0: Det er godt.
1: Og så vil jeg bare få hilsa til alle kjente som hører på.
0: Det er så fint. Tusen takk skal du ha, Nils Asbjørn.
1: Ja. Takk for det. Og så må dere alle ha sikkert god helg.
0: Ja, like sa du. Ha en riktig fin helg, og takk for at du ringde.
1: Ja, hei du. Bra.
0: Ha det, ja. Ja. Og vi må ha gjort noen flere spørsmål, men kanskje vi skulle ta ikke av de denne ordene i midten igjen. I rebusene har det ikke etter flere, men hvis jeg sier leir og panne, hva er det som skal i mellom der da? Leir og panne. Den skulle være litt gøy, tror jeg. Og da spør jeg jo, hva er smulegrøn fremstilt av? Hva er smulegrøn fremstilt av? Og hvilken halvøy bestemmer av en opp til 426 meter høy klippe, kalt for The Rock? Hvilken halvøy bestemmer av en opp til 426 meter høy klippe, og den klippen er kalt for The Rock. Der er det kanskje et litt vanskelig spørsmål for de som ikke er veldig gode i geografien, kanskje. Jeg hadde i hvert fall aldri visst det, det vet jeg ikke. Men jeg har sett svar i boken, så jeg tror jeg ikke har rett svar der. Og hva kalles de store gresskledde fladene? Eller de store gresskledde flade slettene i USA. Hva er det vi kaller de? Ikke noen som har vært ute og ridd på de kanskje, men vi vet kanskje hva de kaller de for noe. Er det noen som har lyst til å prøve seg? Så kan jeg ta et til. Hvilket bilmerke har en modell som de kaller S80? Hvilket bilmerke har en modell de kaller S80? Er det noen som vil prøve på den? Si gjerne hallo.
2: Hallo?
0: Ja, og navnet ditt er?
2: Valven Moi.
0: Hva var fornavnet?
2: Malvin Moi.
0: Malvin, ja.
2: Moi. M-O-I. Det er denne som er ulegående, det er lavet av vete.
0: Det er lavet av kvede, ja.
2: Ja.
0: Det er det.
2: Hva er vi da?
0: Da var, var vi mål der.
2: Ja. Så må jeg helse deg.
0: Det må du.
2: Det er bare noen jeg kan fenge helsninger på. Helse til Judith og Jon Kvelland. Og Eidon Arvind Sand og Kåre Birkeland. Og Ragnar Tjongli og Anne Torit Vierlak. Ja, jeg vet sannelig ikke jeg, men jeg fenger flere. Og alle kjente, og til dere. På radio.
0: Ja, det er så fint, du.
2: Fint
0: det. Tusen takk skal du ha, Malvin.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, tror du en telefon til som venter, men sier hjertelig velkommen til deg også.
3: Det er Thor Kalleberg.
0: Det er Thor Kalleberg, ja.
3: Jeg hørte ikke de to siste spørsmålene.
0: Nei.
3: Det er noe med USA, men jeg oppfatter ikke hva det var.
0: Ja. Hva kaller de store gresskledde flade slettene i USA?
3: Prærier.
0: Det kaller vi prærier.
3: Ja, det var det jeg trodde det var. Det kunne være.
0: Mm.
3: Ja, men da klarte jeg jo den.
0: Det gjorde du.
3: Ja, men det er greit. Da ønsker jeg deg, og ellers er det fin helg.
0: Det sier vi tusen takk for, og vi ønsker deg just det samme.
3: Ja, takk.
0: Mm.
3: Ha det godt.
0: Ja, ha det, ja. Ja, da hadde jeg jo et spørsmål her med leir og panne. Skal ha et ord i midten der. Og så spørte jeg hvilken halvøy består av en opp til 426 meter høy klippe, kalt for The Rock. T-H-E-R-O-C-K. Jeg tror nå kanskje det er ekko som farer forbi der. Vi sier hallo.
4: Ja, hallo.
0: Hvem er du?
4: Jeg heter Inger Lill. Jeg heter
0: Inger Lill. Ja.
4: Ja, jeg er fra Mandal.
0: Du er fra Mandal, men Lill, det er ikke et navn, det er det, nei.
4: Nei, nei.
0: Nei, jeg må ha det også, vet du.
4: Det er Holte Sjøsand.
0: Holte?
4: Ja, Sjøsand er etternavnet da.
0: Åja.
4: Som Sjøsanden.
0: Ja. Mm.
4: Du kunne svare på den der bilen.
0: Ja, hva slags bilmerke det var.
4: Det må vel være Volvo.
0: Det må kanskje være det. Så du visste det så sikkert, har du sånn en sjel kanskje?
4: Nei, men jeg har en XC40.
0: Ja vel, så du er kjent med Volvoen, ja.
4: Og mannen er svensk.
0: Ja, da er det jo, da er det jo selvfølgelig at du skulle vite det da.
4: Ja, det var ikke noe å lure på. Nei. Mm. Neida, men du, kan jeg ønske en sang?
0: Det kan du dessverre ikke.
4: Å nei, men bare sånn ellers, så kunne jeg ønske meg kjære Kristine.
0: Kjære Kristine?
4: Med kontrast.
0: Åja, men jeg skal se om jeg kan få skrive ned det. Ja, nå er det så lenge til jeg skal ha sending neste gang, så jeg tror kanskje du skulle heller prøve med noen andre om de kan klare det, men kjære Kristine med kontrast.
4: Ja, den synes jeg er så fin. Og så har jeg lyst til å hilse, kan jeg få sende bare til to personer.
0: Ja.
4: Ja, og det er til Øyvind Holte og Solveig Bø Egeland.
0: Ja, men det er så fint som det kan bli.
4: Ja, for Øyvind er jo Holte-familien, og det er jo...
0: Ah, ja. Mm-hmm. Ja, men det er så koselig.
4: Ja, ja, det er veldig gøy å høre på dere.
0: Ja, det gjelder at dere er med. Vi er så glad for det.
4: Takk skal dere ha. Det var veldig hyggelig å komme igjennom.
0: Mm. Det er så fint, du. Ja. Ha det.
4: God kveld.
0: Lige ha det godt. Prøv med en til, og så litt musikk bak etter det, til, så ser vi hva som skjer.
5: Hallo.
0: Hallo, ja.
5: Ja, det er Aslaug Alden.
0: Det var Aslaug Alden.
5: Ja. Du, det var det ordet i midten. Leir, eller hva du sa.
0: Jeg vil ikke si det. Jeg sa leir og panne.
5: Ja, leirbål og bålpanne.
0: Ja, det var det.
5: Er ikke det? Er du det?
0: Ja.
5: Ja, gøst, det er du. Ja, vel. Men det er veldig greit. Så, men jeg må jo sende meg helsning.
0: Det må du få lov til.
5: Ja. Så jeg må jo det med helse til å takke for helsning i Fro og for Øyvind. Og så man helser til Heils. Og han er ikke som egentlig høyre, for jeg tror bare skal på serier noen kvelden.
0: Og ser du bare på serier nå, da?
5: Ja, serier, nye serier. Ja. Og så ellers alle søskemannen i Flekkefjord, og ellers alle kjente. Også til deg og Johannes.
0: Takk for det. Og så er du hjertelig velkommen, hjertelig velkommen på onsdag.
5: Ja, og vi gleder jo ikke det.
0: Det er så greit.
5: Greit,
0: ja.
5: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja. Da var det litt musikk man annonserte, men skal vi ta den ene, så slipper de å vente så veldig lenge. Så er det musikk bak etter. Hallo.
6: Hallo, ja. Endelig kom jeg igjennom, men nå tror jeg det er godt jeg kunne.
0: Ja.
6: Det er Alfhild Marie Hansen.
0: En gang til.
6: Alfhild Hansen, jeg kan håpe over det mellomnavnet.
0: Alfhild Hansen?
6: Ja.
0: Hansen, ja.
6: Ja, for det var den der bålpanna jeg skulle svare på.
0: Du vil svare på bålpanna. Men hvis det sier tak og tavle.
6: Tak og tavle. Nei, den tror jeg ikke jeg kan ta. Tak og tavle.
0: Da får vi da den ligge i grunn.
6: Ja.
0: Jeg kan ta en til, så prøve om den er noe bedre. Asfalt og stein.
6: Nei, det er jeg vil ikke gjøre.
0: Nei, de er helt umulige når du skal ha de sånn full fart, vet du.
6: Ja.
0: Men jeg kan spørre, hvilken forfatter var det som skrev Bondefortellinger, En glad gutt?
6: Ja, det bør jeg vite.
0: Ja.
6: Var det Bjørnsson?
0: Det var det. Hva heter han til fornavn?
6: Ja. Ja. Det vet jeg altså, men det vil ikke fram. Ja,
0: men det holder lenge med Bjørnsson.
6: Ja, han heter jo BB, så han heter det. Nå forbi. Ja. Bjørn Bjørnsson.
0: Nei, han heter Bjørnstjerne Bjørnsson.
6: Bjørnstjerne Bjørnsson, visst var det.
0: Men det holder lenge, ja. Det er det gjort.
6: Ja, men den er greit. Men da vil jeg gjerne hilse til Solfrid og Fritz, Irene og Svein Ola, og hun Venke Tønnesen, og ellers dere på radioen og alle kjente.
0: Det er så flott som det kan bli. Ja.
6: Så må du ha en god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha.
6: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
6: Hei.
0: Og så har jeg glemt å minne om telefonnummeret her til radioen. Det må jeg jo få sagt. Og det er litt viktig. Og det er telefonnummer 38 34 31 90. 38 34 31 90. Og da får vi musikk.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tager med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: Da vi faktisk inne og på plass igjen, klar til å begynne. Og telefonnummeret, det tar vi med, tager med en gang til at 38 34 31 90. Vi sier hallo.
4: Hallo, ja. Det Toril Lande.
3: Det var Toril Lande, ja.
4: Ja. Det var et av de ordene i midten.
3: Det var et av de, ja. Hvorfor ja. Vil du ha?
4: Du hadde tak og tavle.
3: Ja.
4: Takstein og steintavle.
3: Det var det, ja.
4: Mm.
3: Hadde det, jeg også.
4: Ja. Det var godt å komme igjennom, for jeg har prøvd så mange ganger.
3: Ja, det var fint at du ikke ga opp når det var litt
4: derfor måtte jeg ringe når det var stangen, var det?
3: Ja, det lurt det.
4: Jeg håp om det var ledig da.
3: Mm.
4: Jo, la noe, men til noe helstinget.
3: Det må du tåle.
4: Til Marit, Ellen i førsten, oppe i jorden Arnold, Annemor, Eismet Astrid, Glenn og Karin, og Antoinette i Jostal.
3: Ja.
4: Og så snøter dere der på radioen.
3: Det sier vi tusen takk for.
4: Mm, fint det. Ja. Right.
3: Ha en riktig god helg, Toril.
4: Ha det godt, ja. Like så.
3: Ha det, ja.
4: Ha det.
3: Ja, og vi sier igjen hallo.
5: Hallo.
3: Det var
5: Øyvind Holte.
3: Det var Øyvind Holte, ja.
5: Du hadde noe sånn med ordet i midten. Kan det være asfaltkant og kantstein?
3: Det kan det jo være. Eller hva det kan være. Hva det jeg kan det. Det var det jeg også hadde.
5: Ja.
3: Mm-hmm.
5: Men det var jo veldig greit.
3: Yes.
5: Jeg fikk meg veldig mål med det.
3: Det gjorde du, ja.
5: Ja, det høres greit ut.
3: Ja.
5: Vi har prøvd mange ganger med tidligere, men så ryker du ut hele veien. Så det går fint.
3: Ja, det er ikke alltid like lett å treffe.
5: Nei, det er ikke så veldig lett, men det er et fint program, så det er veldig pågangsere, skjønne.
3: Ja, det er jo vi glad for.
5: Ja, ja, så topp. Det så. Kan ikke bli bedre musikk.
3: Kan det være litt slitsomt for dere som skal prøve å ringe, men...
5: Nei, vi er ikke vant til å bestille, for det er jo derfor vi sitter og følger med på musikken, og så må vi jo prøve om det blir ledig eller annet gang.
3: Ja.
5: Fint, det.
3: Helt greit. Tusen takk skal du ha, Øyvind.
5: Jeg må nok hilse seg noen, tror
3: jeg. Ja, det må du, ja.
5: Da får jeg ta og hilse til Nils og Signe i Mandal. Og så ja. Elinor i Kvinnesdal. Tor Ivar og Lilian på Møy. Og så har vi Willy Andersen i Lyngdal. Og så er det mine fettere, Nils og Thorald. Og disse tre andre øyvindene. Og så får jeg ønske dere god helg til alle sammen.
3: Ja. Hørte så fint ut.
5: Ja, da har jeg ikke noe mer på hjertet i kveld.
3: Nei, men
5: da,
3: det var så
5: fint. Da hører vi deg på det.
3: Ja.
5: Jeg får hilse Inger Lilja. Hun ringte.
3: Det er det. Ja.
5: Ja, det glemte jeg jo bort. Men ja. Da får jeg gjøre det nå.
3: Ja, men det er greit, ja.
5: Ja, fint det.
3: Ja, ha det godt, ja.
5: Ha det bra.
3: Mm-hmm. Da tror jeg vi har gjort noen nye spørsmål, hvis det ikke er tegget feil her. For det har vi, ja, vi har noe. Hvilken halvøy består av en opp til 426 meter høy klippe, som de kaller The Rocks? Og hva heter den halvøya? Så spør jeg, hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull? Hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull? Det tror jeg ikke jeg kan, men det er tydeligvis at det gjør det. Og hva er fargen på edelsteinen safir? Hva er fargen på en edelsteinen safir? Hvilken farge er den? Det tror jeg får være nok der forløpig. Nå har dere noen å lure på. Og så hadde jo jeg ute, hadde ikke en sånn, nei, nå har jeg vel svar på både taksteinen og asfaltkanten. Da må jeg si helse og hefte. Helse og hefte. Er det noen som har lyst til å prøve seg på den? Ja, vi har i hvert fall en telefon. Hallo?
6: Ja, vi har
7: i hvert fall
6: en telefon.
7: Ja,
3: du må skrive ned radioen litt.
7: Hei, sant. Du, det er Jonny Brattebø.
3: Jonny Brattebø, ja.
7: Hei, du. Du, den edelsteinen. Jeg trodde den skulle være rød.
3: Det tror ikke jeg.
7: Eller var det grønn?
3: Det tror jeg ikke helt.
7: Nei,
3: da får du ikke flere sjanser på den.
7: Nei, men har du noe andre?
3: Ja. Jeg spurte, hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull?
7: Nei, du, det har ikke beiling.
3: Nei. Og hvilken svensk visesanger og troubadour var bosatt i Argentina i tidsrommet 1910-1915? Det er jo tålig lenge siden, men han var nok så kjent.
7: Oi, så. Det kan ikke være han...
3: Jo, det kan det.
7: Herlig, så var det noe helt nå. Ja, nå står det stilt, altså. For sånn...
3: Det blir sangen... Fremdeles, ikke i stige mye, men...
7: Ja. Jeg har liksom... Jeg står bare stilt, helt stilt.
3: Fornavnet begynner på E. Og et navn på T.
7: Nei, du, jeg skulle stå helst inn på meg, altså.
3: Skal vi se om vi kan finne et spørsmål til?
7: Ja.
3: Jeg lurer på om jeg ikke hadde noen igjen. Hvilken fugl er avbildet i byvåpenet i Moss?
7: Men du, det har ikke jeg peiling på.
3: Jo, det kan du. Du hørte meg... I Moss. Hvilken råfisk her i landet teger alt levende den kan komme over, også fugler og rotte?
7: Hvilken?
3: Fisk, råfisk her i landet teger alt levende som man kan komme over, og fugler og rotte. De fuglene, de må nå sitte ned på vannet da, skulle jeg tro.
7: Ja vel.
3: Det er en fisk.
7: Du har ikke litt greier og spørsmål?
3: Jo, jeg vet ikke det. Hvilken fjord i Danmark skjer gjennom Jylland ifra Tyborn til Tyborøen i vest? Det er hals med Kattegat.
7: Nei, du, det har ikke sjans på... Nei.
3: Hva kaller de hundsauen?
7: Det søyer.
3: Søyer, ja.
7: Ja.
3: Nå kommer vi til mål. Vi kommer i mål til slutt.
7: Ja da, det gjør man jo. Ja da. Nei, så men da, jeg vil bare hilse til tilbake til Judith og Jon i Flekkefjord og Pelle og Anne Karen og ellers alle kjente og ønsker de en fin helg og dere og.
3: Det sier vi tusen takk for du.
7: Ja, ja. Ja, den er fin, vet du.
3: Ja. Ha det riktig godt, Johnny.
7: Hva da?
3: Ja, kan vi se om ikke der var det en telefon. Og da sier vi hjertens velkommen til Radio Lyngdal.
8: Hallo, ja.
3: Du heter?
8: Frode Holst fra Sønne.
3: Frode Holst.
8: Holst. H-O-L-S-T.
3: Åja, Holst, ja.
8: Ja. Nå er det et spørsmål om en svensk fanger.
3: Ja.
8: Det må være Evert Taube, det.
3: Det må være Evert Taube, ja.
8: Ja. Det var ganske grei, da.
3: Mm, ja, ganske grei. Når han kommer ja. På, da vet det.
8: Når han vet det, så er det greit.
3: Ja. Kan du si? Ja. Men det er fint. Skal du helse til noen, Frode?
8: Ja, da vil jeg gjerne hilse til Rita og Magne Nenningsland i Korshavn.
3: Mm. Det er så flott.
8: Og jeg ønsker deg en riktig god kveld hvis de hører på.
3: Det håper vi de gjør, selvfølgelig.
8: Ja. Mm. Vi var just der borte og besøkte de, så ja. Det er en kjempefin plass der borte.
3: Ja, det er det. Mm.
8: Ja. Så må jeg hilse dere i radioen da, så takk for god musikk og ja. God underholdning.
3: Tusen
8: takk. Og så må du ha en riktig god fredagskveld.
3: Ja, like så. Må jeg god helg.
8: Takk for det, ja.
3: Ha det, ja. Mm. Vi prøver en til, og så litt musikk bare til det. Hallo.
9: Ove Benson, god kveld.
3: Det var Ove Benson, ja.
9: Skal du til Limfjorden i Danmark?
3: Skal det.
9: Jeg har gått igjennom der mange ganger.
3: Ja.
9: Jeg har det. Siste døgn på vann ser det å komme 5 millimeter.
3: Såpass, ja.
9: Med vann.
3: Må jeg bare finne igjen denne Limfjorden min, så jeg kan få krysset den ut her. Der var han, ja.
9: Så skal jeg hilse til Venke Tønnesen, og til min kjære Edith, Solveig og Sive Elin. Ja, Terje og Randi, altså kameraterne bor på Stave, jeg hørte de skulle bruke dans i morgen.
3: Ja, det skulle de, så da.
9: Ja, det er ikke mygg, så de skal ikke plages med det.
3: Nei, det er sant er de heldige der ude.
9: Ja, og Ronny Fitti og kaffegjengen på Larsen, som vi samles kl. 8 om morgenen. Og på Statergjengen vi samles på Edgar kl. 10 i Farsund. Og kaffegjengen på Boa på Borhaug, Sybjørn, Vestvik og Røygaffers til Lillehavn. Poul Harry og han sikker, de hilste jo. Og så Kjetil og Rita, og så Edna på Farøy. Og så en fin hilsen til deg som underholder oss på en fredagskveld. Og takk for den fine musikken.
3: Det er så greit. Ha. Tusen takk for du ringde.
9: Ja, ha det, og alle må ha god helg.
3: Ja.
9: Ha det.
3: Ha det, ja. God helg til deg også. Da skal vi se. En siste, ja, vi tar den nå, og så tar vi musikk bak etter, så må de bare vente der. Hallo.
10: Hallo, ja, det er Aslo Pedersen.
3: Det var Aslo Pedersen.
10: Det er ikke jeg hører hva han svarte på.
3: Han svarte på Limfjorden.
10: Å, ja vel, ja. Du spurte om denne mossekroger, var det ikke det? Du har ikke tenkt svar på det.
3: Nei, jeg har ikke spurt. Jo, jeg spurte om mossekroger, ja, men det var hva slags fugle jeg avbildet i byvåvene i Moss.
10: Ja, det er kroger, er det ikke det?
3: Det er kroger, ja.
10: Ja.
3: Det er mossekroger. Hva er det som er så spesielt, med den mossekroger som de må ha i byvåvene og kalle det mossekroger, tror jeg?
10: Nei, det er ikke jeg hørt om.
3: Nei, jeg vet ikke heller det, altså. Men.
10: Nei. Det er jo hørt om denne mossekroger
3: ja,
10: på skolen. Og,
3: det er jo det.
10: Ja, det er jo det. Ja, vel. Du er god som kan underholde, og her hele kvelden er alene, da.
3: Ja, men nå gjerne det tålig greit, for dere er jo med, dere også, vet du.
10: Ja, ja.
3: Og så her jo god hjelp av teknikeren her.
10: Ja, ja, det må du jo ha. Du kan ikke styre alt, just. Ja, vel. Jeg hilser bare til dere der i studio og til alle som hører på. Jeg vet ikke om jeg ikke har vært inne hele kvelden. Jeg vet ikke om Kåre har ringt.
3: Han ringte nok så tidlig, ja.
10: Ja, det er jeg var ute med en hund jeg presset her og luftet den. Og. Så skal vi høre til 40 i kveld. Og,
3: det er ferdig å gjøre.
10: Og god helse til alle.
3: Vi gjør som tidligere at de må ringe inn og bekrefte at de har vunnet og at de er, vi kommer så langt. Så det er greit.
10: Ja, jeg har hørt det, ja. Så får jeg ta håpe om vi vinner i kveld, ja.
3: Ja, det
10: er ja, vel. Det er greit. Ha det da, ja.
3: Ha det godt, ja. Ja, og da prekte vi om at vi skulle ha musikk, Johannes.

0: Ja, sånn kan det gå. Vi sier hallo.
1: Hei, Jan Terje Lea.
0: Jan Terje Lea, ja.
1: Ja. Jeg har ikke hørt noen spørsmål enda, for vi kommer nettopp inn.
0: Ja vel, men da skal du få noen av de som ikke ute. Men så kan du få noen som ikke er sant ute enda. Og sånn ord i midten. Helse. Ja. Og hefte. Helse og hefte. Ja, jeg har visst sagt den tidligere. Helse og hefte. Et ord i midten. Og så kan vi prøve oss på et vanlig spørsmål. Og det har jeg holdt på med litt lenge. Jeg kan ikke få svar på det. Hvilken halvøy består av en opp til 426 meter høy klippe, som de kaller The Rock?
1: Oi.
0: Ja, og den har jeg ikke klart å finne svar på, så den er sikkert nok så vanskelig. Jeg hadde i hvert fall aldri visst det. Men det har ikke vært så vanskelig for at jeg ikke skal videre, det var ikke det jeg mener. Så spørte jeg om her, hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull? Det tror jeg ikke.
1: Det er vel egentlig trykk.
0: Hva kaller du det?
1: At uedelt metall kan omdannes ved hjelp av trykk.
0: Ja vel, men hva kaller de den kunsten å gjøre det?
1: Oi,
0: ja.
1: Den er rart.
0: Ja, visste han det. Og så spør jeg, kan jeg ha med prøve et til, som jeg også spør tidligere, hva er fargen på edelsteinen safir?
1: Safir. Jeg tror den er litt sånn blåaktig.
0: Det er helt riktig. Han er blå, denne her.
1: Ja.
0: Ja. Det stemmer det.
1: Men da kommer jeg i boks.
0: Ja, men kom du i boks. Vi prøver jo så godt vi kan å få det til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm.
1: Jeg må helse til Ove og Edith og ellers alle kjente.
0: Ja, det er så fint.
1: Ja. Og ikke minst dere på radio.
0: Si tusen takk for det, Jan Ove.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Men det er så greit, så da må du bare ha en riktig god helg, da.
1: Ja, takk i like måte.
0: Mm, takk for at du ringde.
1: Ha det godt.
0: Ja. Ja, jeg hadde spørsmålet her som var ord i midten. Helse og hefte. Helse og hefte. Ord i midten der. Jeg kan også ha et Teo, da de der ordene i midten, vare og bann. Vare og bann. B-A-N-D. Så hadde jeg jo disse spørsmålene ute nå, som jeg har prøvd meg på flere ganger. Hva kalles kunsten å omvandle edelt metall til gull? Og så spør jeg, hva startet Knut Dahl opp i 1975 som 22-åring. Han var 22 år da og startet opp med noe spesielt. Hva var det han, Knut Dahl, startet opp med i 1975 da som 22-åring? Og nå begynte med. Som noen av dere har vært på. Og så fikk jeg svar på mosekager, ja. Hvilken råfisk her i landet teger alt levende den kan komme over? Også fugler og rotter, står det i spørsmålet. Hvilken fisk er det? En råfisk som lever her i landet. Eller det vil si i sjøen her i landet. Og da fikk jeg svar på Limfjorden, ja, så den har jeg ikke mer. Hva heter Finlands høyeste fjell? Hva heter Finlands høyeste fjell? Og det er fremdeles bare å ringe inn til Radio Lyngdal på telefon. Og nummeret, det er 38 34 31 90. 38 34 31 90. Er det ingen som har lyst til å prøve seg? Minner jo om at når førstkommende torsdag så er bingoen på 60 000 kroner. Så for de som har lyst til å spille bingo da, så er det bare å være med. Minner jo på at vi starter med vanlige ordinære sendinger fra neste vega igjen. Så da er det de vanlige programmene som er på plass igjen. Og mens dere tenker på svarene her, så er det bare å ringe. Jeg tror vi har en med oss i alle fall. Vi sier hallo.
2: Hallo.
0: Og det var?
2: Det var Gerd Vetland.
0: Det var Gerd Vetland. Du var sent ute i dag.
2: Ja, jeg var det. Jeg har sett og hørt på deg med den fine musikken i kveld.
0: Ja vel.
2: Jeg tenkte på den der du pratet med han Knut Dahl.
0: Ja.
2: Det var sirkus.
0: Det var sirkus. Vet du hva slags sirkus?
2: Jeg lurer på om det var Circus Marano.
0: Det var Circus Marano, det har du vært på.
2: Ja. Ja, det tror jeg. Det er jo lenge siden nå.
0: Ja, men jeg tror de var her i Lyngdal. Var det ikke det sånn av og til?
2: Jo. Jo, jeg tror det.
0: Ja, det, sånn, ja. Det var de og så Arnardo som var de viktigste her.
2: Ja, ja.
0: Og så hvis vi gjenger veldig, veldig langt tilbake, så var det noe som heter Circus Express. Det var noe som holdt til bare på Møy og hittover der, tror jeg. Rogaland.
2: Å oh, ja. Ja, det kan godt være. Mm. Akkurat.
0: Men det, da er vi mange år tilbake.
2: Ja, vi er det.
0: Ja vel, Gert. Det var koselig at du ringde.
2: Ja, jeg måtte jo det når det var det, vet du.
0: Ja, du måtte jo det. Skulle bare
2: Jeg kunne jo ikke la kvelden gå uten å ringe til deg.
0: Det var godt.
2: Ja, var det ikke vel?
0: Mm.
2: Jo, men det er jo så fin musikk du har hatt.
0: Det var godt, høyre.
2: Ja, men det er greit, Birger. Du får bare fortsatt ha fin sending på det du har igjen.
0: Ja, det begynner med min kapatier nå, så det,
2: ja.
0: Jeg har vel snart brukt opp de fleste som ringer, så nå skulle det ikke være så vanskelig å komme igjennom, tror jeg, hvis det er noen som vil prøve seg.
2: Så ja, det, ja, du har fullt opp, så.
0: Det er bare,
2: det er jo bare godt ting.
0: Ja, jeg har hatt det til nå i alle fall.
2: Mm. Ja, men det er så greit.
0: Ja.
2: Og bare ha det fint.

comme sur en vanlig rebus. Noget på fire ben plus og se. På fire ben plus og se. Hvad bliver det? Noget som er på fire ben plus og se. Nogen som klarer den. Vi havde ikke nogen som var inde just nu. Skal vi da sige, at i de sidste halve timen, der er en halv time igen, mest i alle fald, da åbner vi op for at de kan ringe om igen. Men allerførst så tager vi noget musik.

0: Vi er tilbake og sier hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, god kveld. God kveld, ja. Det var Øyvind Løvås.
0: Ja.
1: Du hadde jo noe med Finlands høyeste fjell.
0: Ja, det hadde jeg en annen gang, ja. Det hadde jeg der, ja.
1: Ja, hette det noe sånn som Hattighet, eller Hattighet?
0: Jeg skriver H-A-L-T-I, Haltig.
1: Haltig?
0: Haltig.
1: Ja, nå ja, har en viss feiling.
0: Ja, ja.
1: Det grenser jo til Norge også her, det fjellet.
0: Hva gjør det det, ja?
1: Det på 1300 noen meter.
0: Ja, ser du det?
1: Ja. Det høyt over havet.
0: Det høyt over havet, ja. Ja, men det helt, ja. Helt riktig det.
1: Ja vel, men da sier jeg takk for denne gangen på gjensyn og god helg. Hilser bare til Leila og Toril og alle lyttere og dere.
0: Ja, men det er så fint du.
1: Ja, så høres vi på tirsdag, hva?
0: Det satser vi på at vi gjør. Så det er ja. Greit. Mm, du er hjertelig velkommen til å ringe.
1: Ja, takk for det, du.
0: Ja.
1: Hvis jeg lever så lenge, så skal vi... Ja, jo, jeg bare føler, men jeg skal nok gi det fra meg, du.
0: Det er så greit.
1: Ja. Mm. Ja, vel, men... Ok, du. Ha det opp.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja. Jeg hadde ut en liten sånn... skal vi kalle det rebus her. På fire bein, pluss å se. Hvor blir det? På fire bein, pluss å se. Kommer snart. Det er noe som kommer snart. Så hadde jeg noen spørsmål her, som jeg ikke har fengt svar på. Det begynner å minke veldig på de. Kameleon, det er en litt forunderlig skapning den. Jeg kan jo skifte farge og gjøre seg mer eller mindre usynlig. Men hva er det som er spesielt med øynene til en kameleon? Hva er spesielt med øynene til kameleonen? Det er spørsmålet. Noen som vet det? Telefonnummeret? Er dere fenger det med dere? Er det fremdeles noen som lurer? 38, 34, 31, 90. Der ringer du da. Og så... For meg som er litt gammel igjen. Hva er fornavnene til ungdomsdetektivene, Hardy-guttene? Jeg vet ikke hvor mange av dere som har lest om Hardy-guttene. Det var to brødre. Og hva var fornavnet til deg? Det tror jeg kanskje det er noen som husker. I alle fall er det en eller annen som har lyst til å svare på et eller annet, og vi sier hallo.
2: Ja, hallo. Jeg tenkte jeg skulle svare på det der nede.
0: Ja?
2: Ja, på det spørsmålet om fe og sjå, det er jo fesjå.
3: Fire bein.
2: Fire bein, eller hva du hadde.
0: Ja, fesjå, ja, det kan det være.
2: Ja.
0: Men hvem er det som ringer?
2: Inger Hagen.
0: Inger Hagen?
2: Ja, fra Brennåsen.
0: Ja.
2: Mannen
0: helt. Ja, det, ja, men jeg er godtaker den, fesjå.
2: Ja, det er flott. Alle tider, så kan jeg sende en hilsen.
0: Ja, kan du, selvfølgelig.
2: Ja. Til Ba og Jon Egil på utsikten i Kvinnesdal.
0: Ja, flott.
2: Det var kjempegreit.
0: Ja, men det var så fint. Nå var det ikke fesjå jeg hadde, men det er godtaker det, for det er helt riktig.
2: Ja, men det var flott hva du hadde.
0: Nei, det vil ikke jeg si. Det er noen andre som kan prøve seg på.
2: Ja, men det er greit. Fint.
0: Men det var veldig ny med.
2: Ja. Det var kanskje så.
0: Ja, det kan det være våre. Ja, men den er grei du. Takk skal du ha, Inger.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, det var noe annet jeg hadde, men vi prøver. Hallo?
3: Hallo, det er Paul Harry igjen.
0: Paul Harry, ja.
3: Ja. Du, den der kamelonen, var det ikke det du snakket om?
0: Ja.
3: Den tror jeg kan snurre rundt øynene i 360 grader.
0: Det kan han gjennom helt sikkert, for jeg er bare som svar at han kan bevege øynene uavhengig av hverandre. Sånn er det.
3: Ja, da blir det jo for så vidt riktig.
0: Ja, det er riktig. Jeg vet ikke hvor mye han kan svinge dem, men han kan i hvert fall bevege den ene uten å gjøre det med den andre, eller omvendt, så det...
3: Ja, men får jeg rett sånn?
0: Ja, hvis du har rett.
3: Det var rett. Ja vel, men da vil jeg hilse til alle sammen og ønske deg en riktig god natt og ha en god helg.
0: Ja, det er samme til deg, du.
3: Tusen takk.
0: Ha det
3: godt.
0: Ja, det røkker kanskje et par til, men jeg tenker i hvert fall hallo. Si hallo.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli igjen.
0: Det var Toril Bjørkeli, ja.
4: Du hadde ute noe med Hardy gutter når de hette for noe. Det ja. Er Frank og Joe.
0: Det var det. Du har lest om det, du også, ja.
4: Jeg har jo hørt om dem. Jeg har ikke lest så mye om dem, men jeg måtte bare google det, så...
0: Ja.
4: Ja, det er riktig, det er det ikke det?
0: Ja, det er det.
4: Ja, men da må jeg hilse så mye til dere til deg også til Johannes, og så må jeg hilse til Øyvind Løvås og ellers alle kjente.
0: Det er så fint som det kan bli. Tusen takk.
4: Og alle kjente, kjempefin kveld og riktig god helg,
0: ja.
4: Fint, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Nå skal vi øyeblikk ha trekning, men vi tar en telefon til i alle fall. Sier jeg hallo.
5: Hallo.
0: Ja, og hvem er du?
5: Det var Aslaug igjen.
0: Ja, det var Aslaug Allen, ja.
5: Skal du på dyrskue?
0: Jeg skal til dyrskue, ja.
5: Ja.
0: Det var ikke så lang tid fra Fesjø, det vet du.
5: Nei, jeg tenkte det. For du sa, nå er det snart. Så tenkte jeg, åh, ja, hva er det jeg heter for noe? Mm. Ja, men da har vi det.
0: Da har vi det, ja.
5: Men, ja. Men jeg glemte å helse til Else og Øyvind, og helse til deg igjen, og så til Marianne.
0: Ja. Da har du gjort det.
5: Men da har vi det. Greit.
0: Altid, da. Ha det godt, ja.
5: Ha det.
0: Ja. Jeg tror jeg har en telefon til der, så vi prøver ikke på den nå, for det lar bli litt grann her på øvertid her, men det er en greit. Hallo.
6: Hallo, det var Jorunn Utland igjen.
0: Ja, det var Jorunn igjen, ja.
6: Ja, men nå gikk dyrskue, så nå vet jeg jo ingenting.
0: Ja, men hvis jeg sier årstid og fritid.
6: Herregud.
0: Det er ikke noe som snart skjer, men det er noe som just er våret.
6: Sommerferie.
0: Ja.
6: Kan du bruke det?
0: Ja, det var det, Valde.
6: Ja, det var det, men det var koselig. Nå er vi ferdige med sommerferien, vet du.
0: Ja, med det. De fleste i alle fall.
6: Ja, de fleste, men vi ser da mange utenlandske, det er ferien nå.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det var koselig, og takk for i kveld, det var kjempefint.
0: Ja.
6: Fin musikk og alt.
0: Tusen takk skal du ha, altså. Ja. Før du bare ha en riktig fin kveld, Jorunn.
6: Ja, takk i like måte. Ja.
0: Ja.
6: Ok, ha
0: det godt. Ja. Nå ble du siste som ringde inn, så da får vi litt galt om å si. Du kan ta et par plader, så får jeg tid til å trekke av.